0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbun, potega je kanjac,
2: ispala je lignja, korenac u provu.
1: Vesluška

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene to što boli Slavoniju.

0: veselene.
1: Slušate reprizu emisije
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
5: Ja sam Anica Medvedarović, nalazimo se u Amadeja, dnevnom boravku, gdje boravimo nekih oko 6 sati, jel, dnevno. Prijevoz dođe po nas, kombi jedan, vozilo, jel, i vraća nas nazad oko 2:30 popodne. I tu onda dođemo, popijemo kavicu, čaj, ujutru već. Onda imamo razne aktivnosti, već je svaki dan određen za čega je šta. Nekad igramo bingo, nekad igramo neke kvizove ili tako neke riječi pogađamo ili tako nešto u vezi prigodom, ako je neki dan ovako prigodan i tako nešto, o tome pričamo i tako. Molimo krunicu prije ručka, ručamo i popijemo kavicu i tako razgovaramo i šalimo se, smijemo, bude dosta veselo. Ja sam tu dosta da ovako vedra sam osoba, inače nasmijavamo se tako nešto u vezi nečega i tako. Uglavnom dobro je.
1: Naša prva sugovornica Anica Medvedarović, kako smo čuli, vodi nas u Amadeju, udrugu za psihosocijalne potrebe, odnosno u dnevni boravak za starije, među čijih 20 korisnika je i nekoliko osoba s invaliditetom.
5: Od djetinjstva mi je počeo slabiti jako vid i išao sam doktorima, ali nema pomoći. Oštećen mi je stražnji dio oka, tako da išla sam kod raznih doktora, nema pomoći i tako sam s time živim radila sam, išla sam u školu, počela sam tu u Đakovu, ali nije išlo, pa sam morala ići u specijalnu školu u Zagrebu, Vinko Bek. Tamo sam završila i osnovnu i srednju školu. I onda sam se tu zaposlila kad sam završila u Geliju, kao na centrali telefonskoj. 30 godina sam radila i tako. Uvijek sam bila u društvu, nisam bila izolirana, što je najvažnije kod invalida, da ne budu izolirani. I nisam se osjećala nekako izolirano nikada. I sad 2 godine sam tu u Amadeji, čula sam da tako se može biti, da nisam kod kuće sama. Moji kod kuće još šogorica radi i tako s njima živim, inače u kući ima svaku svoj stan. I onda sam tu dio dana i dođem kući, volim čitat na Brajevom pismu i dobivam iz Zagreba knjige. Puno imaju veliki fundus knjiga, već sam puno toga pročitala i eto tako.
1: U Amadeji su svi susretljivi prema osobama s invaliditetom, kaže naša sugovornica, koja se još u djetinjstvu susrela s problemima s vidom.
5: Svi su susretljivi, ako treba pomoć nešto, pomognu mi. Nema nikakvih problema oko toga. Samo eto, mislim, jedina sam taha, pa onda, ali ja to ne uzimam ništa kao neki problem. Jer sam taka osoba koja prihvaćam sve što ide u životu. U osnovnoj školi, tu sam počela ići, pa 3 razreda i onda tako nisam više mogla pratiti tisak. Normalno da je problem, ali nekako se to s drugim stvarima kompenzira, tak da ne razmišljam puno o tome. Jer ako razmišljaš samo o tome, onda si izgubljen slučaj. Nema od toga ništa. Tako da ja to sve gledam sa vedrije strane. Uvijek ima nešto drugo što se može kompenzirati s time. Pa eto, taj moj vedar duh mi je pomogao puno. Ja sve gledam kroz šalu i onako volim se smijati i šaliti. Evo, mogu vam i ovaj potvrditi koji su tu. Da ja iniciram uvijek da se smiju i tako. To mi je pomoglo, eto, ta vedrina.
1: Iako joj pomaže vedar duh, naša sugovornica ipak priznaje da je zbog svog invaliditeta uskraćena za neke stvari koje bi željela.
5: Ima uvijek nekih stvari koje ne možeš obaviti sam, tako da to me smeta, ali ne možeš tu ništa učiniti. To je tako. Činjenica je taka, ne možeš nikud dalje od toga. Smeta mi što, jel? Vola bi otići u kino ili nešto ovako, ali ne možeš. Ali eto, imam te knjige, to mi puno pomaže. Jedne pročitam, druge dobijem i tako. Tako da sam uvijek u tome. Sve knjige žive, već sam pročitala i od Agate Kristi, naše domaće, i sve živo već, ono, tokom godina, jel? Tako da mi to puno pomaže.
1: Veće sredine pružaju veće mogućnosti osobama s invaliditetom, tvrdi naša prva sugovornica.
5: Položaj ko se nalazi u Zagrebu, timo je puno bolje, ima i toga svega više. I raznih mogućnosti više ima tamo. Tu je mala sredina, tu nema ničega za invalide. Tako da se moraš uklopiti takav kakav jesi svagdje. I nema druge. Jako je pasivno tu. I ima različitih dobi, pa se to ne može baš nekako uskladiti. Tako da to ide ono ispod radara, što bi se reklo.
0: Kako vam je izgledao život prije Amadeje?
5: Ja nikad ne nastojim da mi bude dosadno. Uvijek nešto nađem. Radim ono što mogu po kući i tako. Nisam ono statičan tip. Tako da što mogu, to ja napravim kod kuće. Čovjek ne bi ni vjerovao što se sve može invalid raditi ako hoće. Nije samo da sjediš i ležiš. Svašta se napravi. Samo što mnogi ne vjeruju da nešto možeš napraviti, a možeš, jel? Pa za mene je jedina poruka vedar duh imat. Ali nisu svi takvi, jel? Neki, ima nas različitih ljudi, jel? Tako da, ovaj, ne možeš to neki savjet baš uputiti svima kad smo svi različitih navika i raznih mogućnosti, jel? Tako da predložila bi im da se bave s nečim, da uvijek nešto imaju. Ima tih mobitela sada i to sve skupa, jel? I tu se može nešto pročitati i svašta, jel? Ima tih suvremene tehnologije, tako da eto, dobro, i to.
3: I oni su tu pored nas.
6: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Ne? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
1: A nakon prvog glazbenog predaha vraćamo se i ostalim sugovornicima u današnjoj emisiji.

Si ma mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će

0: Ja sam vozačica transportera u centru Amadea. Moj posao je ujutro, znači prvo krenem prije 8 sati, idem od kuće do kuće, kupim korisnike, onda jednu turu dovezem, onda ponovo i tako na 3 ture dok ih sve pokupim. Većinom oni budu vani spremni, ko nije spreman njega sačekamo, ali oni se raduju dolasku i većinom neko veći sat vremena prije bude spreman i čeka da dođe da dođem po njega. Pa ja kad sam dobila posao, iskreno bilo mi je jako, bila sam sretna, ali bilo me jako strah, jer kombi nisam nikad vozila, kombi je novi. Mislim, iskreno, i korisnici se baš kad su čuli da će žena voziti, nisu baš bili nešto oduševljeni, bili su skeptični, jao, kud baš žena, a bolje da je muški, oni više imaju iskustva. Mada sada, evo, već nakon par vožnji, sad i oni pjevaju u kombiju. Evo, danas je ponedjeljak, čim uđu u kombi svako ispriča svoj vikend, šta je radio, kako mu je bilo, jedva je čekao taj ponedjeljak. Kad idemo kuću, uvijek je neka dobra pjesma na radiju, to oni pjevaju, oni se vesele i obavezno pitaju jel sutra dolaziš. Ja kažem dolazim, u koliko sati, isto kao i danas. Tako da, evo, mislim, oni su sada zadovoljni, zadovoljna sam i ja, kombi ide i mislim, evo.
1: Vlastito iskustvo pomoglo je našoj sugovornici da se brzo uklopi u radnu sredinu.
0: Ja sam, prije nego što sam počela raditi, ja sam imala baku koja je bila dementna i ja sam se s tim prvi puta susrela i nekako nisam se baš nešto ni snašla. S vremenom sam malo to čitala, malo se educirala i vidjela sam da je to u stvari jako teško. I kad sam dobila posao, mislila sam, nažalost, baka mi je preminula, sad ću ja sebe dat za nešto, za nekog drugog, za takve ljude, jer takvi ljudi trebaju pomoć i oni su jako zahvalni. Znači, vjerujte mi, malo im pružite, oni vam jako puno daju. Jer oni su u stvari sretni kad ih pitate kako ste proveli vikend, šta je bilo, kakav problem imate. Oni osjećaju se sigurnim. Oni se osjećaju sigurno, a to je njima najbitnije. Jer većina njih je sama. Cijeli vikend vjerovatno su u kući, rade, ne progovore, možda nemaju možda s kim progovoriti. I onda je njima ovo jedino, kad dođu da vi njih pitate kako ste i samo ih pustite, oni sve vama ispričaju kako su, šta su, kakav problem imaju, šta je problem. Ali uvijek nekako nađemo rješenje, riješimo ili ne riješimo, kažemo vidjet ćemo sutra, prek sutra, i bitno je da se ta osoba smiri.
1: I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
3: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Časna sestra Franciska Molnar dio je Amadejna tima koji svakodnevno skrbi o korisnicima dnevnog boravka za starije. Pitali smo je zašto je među njima.
4: Jednostavno, tu trebam biti. Da kažem, tako je određeno, tako je usmjereno. Mislim da sam se dobro snašla i da mi to paše i nekako smo se našli, jer ja sam od jutra tu. Znači, ja njih dočekujem. To je ono, kavica, čaj, dobro jutro, skidanje jakni, torbi i ovo što smo čuli od gospođe Bertile, što je bilo, kako je bilo, problemi, i evo, to je to.
5: Probajte li sublimirati starije osobe i osobe s invaliditetom. Gdje su, što su u našem društvu?
4: Pa nije to tako jednostavno reći, jer baš to što vidimo da je veliki broj samaca. Samaca je sve više, starijih ljudi, i ta nekaka granično, znači negdje su gurnuti, tko o njima vodi brigu, tko ne vodi, a još time ako se pojavi neka malo ozbiljnija bolest, tako i demencija, to je onda stvarno teško. Jako teško, I mislim da je u ovom centru baš taj jedan i

0: Bila mi je jedina, Leon Grd, mjesto broj 9, Tamburašnice, tri glasa za Ana Mariju od Sanje, onda ovako, dajem tri glasa podrumskim Bečarima, lijepi pozdrav, pa kaže ovako, Ivica iz Kopanice, Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Brunu i Slađu, posebni pozdrav Baki Barić, Kabrđi, Marku i Semeljaca, Boži i njegove mami iz Brzovića, Slavenu u Kopanicu, piše Ivica. Glasovi za podrumske Bečare, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Karlovca. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo drugi puta, može sada tri glasa Polića.
0: Nisam čuo, kome glas?
1: Tri glasa za Branka Polića.
0: Branko Polić, dvije majke, da. Može, hvala.
1: Pozdrav.
0: Evo ga, još jednom imate pravo, dva puta ste iskoristili. Halo.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
0: Iz Kopanice, lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: E, lijepi pozdrav vama, eto i reži i studiju. Mm-hmm. Ja bi evo tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića, mm-hmm, i za Darija Udovičića i za Ana Mariju Zonka.
0: Pa sve vaši prijatelji.
2: Eto, pa da.
0: Pa je dobro.
2: Pa da, i da, pa neka.
0: Tako ste odredili. Evo
2: i tako, kad su svi dobri su jako.
0: Ma jesu, da. Pa malo se šalim s vama. Šta?
2: Pa znam, svi su dobri, da.
0: Dobro, evo, upisao sam.
2: Da. I evo, pozdravio bi gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović, Čika Brđi, pozdrav Lapovci i pozdrav Ivici, ja sam u Kopanicu, i evo mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Maskovu i gospođi Dubravki Bradić i mojim komšijama, eto, Blaženki i Marka. Mm-hmm.
0: Evo, pozdrav svima njima, pozdrav sada vama i čujemo se mi još.
2: Hvala lijepo,
0: pozdrav i vama. Hvala lijepo, halo, dobar dan, 813249, halo, izvolite.
3: Halo, dobar dan, gospod Mario.
0: Dobar dan vama.
3: Lijepi pozdrav sa sunčanoga i topoga Vira.
0: E, sad je lijepo već na Viru.
3: E, sad je lijepo, sad je baš stvarno lijepo, evo, hvala Bogu.
0: Promijenila se situacija od prošle godine.
3: Je, bove i to dobro, da.
0: Da, dobro.
3: Dobro. Evo, gospod Mario, mi bi htjeli glasati, ja imam muž za Brunu, uh-huh, za podrumske Bečare, za dvije majke i Slađo.
0: I Slađo.
3: I evo, puno, puno pozdrava moje dragoj mami koja sutra slavi 93. rođendan i želim joj sve najljepše, puno sreće, puno zdravlja i Božeg blagoslova, neka mi bude živa i zdrava, evo koji do sada i malo bolje, aj bilo bi dobro da je malo bolje, uh-huh, ali da dobro je ipak. Evo, lijepi pozdrav, puno ju volimo svi i svi joj čestitamo rođendan, da nam bude sretna, mm-hmm, i svima ostalima, evo i Čika Marku u Semeljce i svima u šogorima, moje sestrišnje, moje prijateljici Anici, ne smijem zaboraviti, sad rekla je da ju moram pozdraviti kad budem zvala.
0: To ne smijete onda
3: ne smijem zaboraviti, želim je sve najbolje, da.
0: Dobro, sve.
3: E, pa da. I svima vama u ostalom, cijeloj Slavoni, kao i uvijek.
0: Hvala lijepo, lijepo pozdrav.
3: Svima i svima ostalima.
0: Hvala lijepo, živjeli, lijep vam pozdrav. Evo ga, kako je to na Viru danas. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Jedna Đakovčanka koja je starija ženska, koja je danas slušala vaš ručak, a ja predlažem jedan običan stari slavonski ručak, juha sa koprom.
0: Dobro.
4: Na kraju se doda soli vegeta po želji, uh-huh, uh-huh, i šmarna i zelena salata.
0: Opo, nije loše, a to bi mogli sutra onda. Ako ove patližane pojedemo danas, sutra ćemo to naći juhu.
4: Sve jednostavno. I tri glasa za te naše Bečare koji, uh-huh, jesu, ali ja bi rađe za slavonske naše Bečarine, ali njih nemate, pa onda.
0: A doće oni, evo čujem da će na Požeg ove godine, to znači da nas rujan čeka mjesec uz Bečarine.
4: Eto,
0: također.
4: Eto, baš.
0: Vjerujem
4: eto
0: da je lijepa pjesma, da će zaslužiti
4: da, hvala Bogu, pa da
0: uživamo u njoj.
4: Bečarine.
0: A, da, dobro.
4: Pozdrav vama.
0: Dobro, hvala vam za vaš recept.
4: Da.
0: Eto, dobro.
4: Stari, stari.
0: Stari recept, ajde, dobro. Evo, ovo je malo jedna modernizirana verzija.
4: Pa je,
0: znam. Ali
4: to stvari nekak i treba, mi pojednostavljujemo stare ljudi.
0: Pa dobro, ovo je isto, nije to tako strašno, ono, samo se malo zapeku te ti patlidžani, srolaju se
4: da,
0: i
4: da.
0: Ista fora kao i filovana paprika i
4: pa slično, da,
0: sarma,
4: da, da.
0: Ajde, malo uz patlidžana, šta
4: je,
0: ne.
4: Je.
0: Treba probat sve. Ajde,
4: dobro, Mario, puno
0: hvala. Lijepo, lijep vam pozdrav. Evo tako, dobar tek i vama svima koji sada već kušate polako svoj ručak ili dovoljno slano, ljuto i već kakav okus volite. A mi bi mogli nešto zasvirati sa klupe za rezervu i oni su bili na Kaptolu, oni su tamburaški sastav Dunja. Pjesma se zove Život vrati.

0: Dario Udovičić, dom će uvijek zvati mjesto broj 5 Tamburašnice 813249822271, brojevi su telefona, evo poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Pa dobar dan, bako Barice, kako smo, bako Barice?
1: Dobar je i predobar.
0: Aj, aj, predobar.
1: Uče.
0: Jeste se vratili iz...
1: Ebrine, a?
0: Iz Bašće tamo jeste.
1: A u Bašće jesam, Mario, baš sam umišla u 10 sati.
0: Aj, oj, pa dobro, znao sam.
1: Moramo staviti Bašću, ajde, ne može se više raditi.
0: Pa prevruće, bako Barice, nemojte mi po tom suncu.
1: Joj, ne sme, Mario, ne sme, ma, kad moraš... Pa ćeš...
0: A ranije ujutro i tamo kasnije.
1: Kad volim spavat.
0: Pa spavajte, bako baro, ali kad je kiša...
1: E danu nikad ne spavam i ne legnem, onda viš po noći.
0: E, kad tipkate cijelu noć po Facebooku do 2 ujutro i...
1: Pa da, i onda da, gledam šta ima novoga.
0: A da, pa ko da ne znam šta radite.
1: A znam ja da ti to sve vidiš. A neka... Pa bolje i to me drži tako malo kad nas pregledam.
0: Pa neka, bako baro, ajde, pa mene
1: dva. Ti rade samo, nema s kim ni pričat, ni ništa, moraš ništa će prkat.
0: Ma spas, živi, vidite šta vaše druge rade, malo pričate s nekim.
1: Pa da, evo ovako, Mario, najprije vas pozdravljam tu u studiju reži sve, koliko god vas ima.
0: Dobro.
1: E onda bi ja čestitala mom sinu Vlatku Gabrića rođendan koji je u petak.
0: Aha.
1: A maloj unuki opet u Trnavu,
0: uh-huh.
1: Joj, već i ne znam nikako se zove, Lana. Lana, učenići njoj baka čestita, njoj je opet u četvrtak. E onda ovako idu pozdravi. Pozdravljam moje sve, najprije svu moju djecu, onda svu rodbinu,
0: uh-huh.
1: E onda ćemo ići na Božu i njegovu mamu, Ivicu i Slavena, onda no baru u,
0: uh-huh.
1: U Kešince, Trinku u Gašince, onda ćemo po selima. U Stizivojne, Rokovce, Koritna, Semenci i ke, ovi Kuševac.
0: I Kuševac.
1: Glasove ću da za Svađu.
0: Dobro.
1: I za Darija. Pa ne znam, ću još koga i zaboraviti. Tako zaboravim, šta ja mogu.
0: Te bolje, Dario i Slađo, šta će?
1: A, nije, ne sam zaboravit, da. Oni more biti. Ali njima ću dat glasove, dadi im što god više možeš.
0: Pitao me Slađo, jeste kupili badić za kupanje? Bade koste.
1: Ne, ne, kako kaže?
0: Pa kaže, Slađo, jel kupila pa ga bara...
1: Ma nije on to pitao.
0: Ma je, kad vam kažem da je. A to je bečar, on bi plivo.
1: E, da ga brajaš, krila, šta će meni to?
0: Pa malo da uskočite u vodu, šta sam? Da.
1: Hvala lobiću vodu, da.
0: Dobro, vako baro, evo, proslavite te vaše rođendane.
1: Ako Bog dade.
0: Ajde, živjeli mi, spremite
1: ajde,
0: se
1: ajde, pa se vi tude.
0: Odmarajte. Dobro.
1: Ako šta zaboravim, šta ja mogu.
0: A, ništa, drugi put.
1: Ajde, da.
0: Živjeli, lijepa pozdrav, vako baro, 813249. Još jedan poziv, halo, dobar dan.
2: Mario, dobar dan, evo, pozdrav iz Gupčeve.
0: Iz Gupčeve ulice, lijepi pozdrav u Gupčevu ulicu.
2: E, glasam 3x3 za Brunu i pozdravljam njegovu obitelj Stegić i vesele mesare.
0: Eto, mesarja treba pozdraviti.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala lijepo, neka spreme dobrog mesa za roštilj nekakav. Može i čobanac, ovak. Dobro. Mario, pozdrav od Franje, 3x3 glasa. Joker za Ana Mariju, svi glasovi za Ana Mariju od Vinka. Pa glasovi za Slađu, pa glasovi za podromske bečare Polić, Branko, dvije majke, glasovi Brune, glasovi. Aj, aj, koliko glasova, Sinđir, Klupa, glasovi, mi idemo na mjesto broj 4, evo kad smo kod Brune, kad ste ga lijepo pozdravili, njega, njegovu obitelj, mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, a u zoru.
3: Tamburašnicin broj 4.

0: Bio to Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, a u Zoru. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo. Ja sam bi za podrumske bečare.
0: Za podrumske bečare, ajde, dobro, upisao sam glas.
1: 3 puta po 3 glasa.
0: Dobro, kako vi kažete.
1: Hvala.
0: Hvala lijepo vama, volile su mene podrumski bečari 813249822271. Ima li još koga pri telefonu ili se spremate za ručak? 3 puta po 3 glasa za Slavom kad sam vesela. Pozdrav iz satnice, halo, dobar dan,
2: gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Eto, Kopanica 3. put, da čujemo.
2: Eto, lijepi pozdrav, eto vama još jednom iz studiju reži. Uh-huh. I ja bi, ako može, 3 puta po 3 glasa opet za gospodina Branka i za Ana Mariju i za Darija Udovičića, ja, ako može za podrumske isto bečare.
0: Ma može, upisao.
2: Da, i pozdravio bi gospodina ovoga Licitera Gozdanovića i Peru i Matasovića. I pozdrav gospodinu Marku Budrovce i njegove gospođi Katić i zvonarici, pozdrav u Budrovce gospođi Katić.
0: A to su te vaše zvonarske fore, pozdravljam.
2: Pa da, mi smo jako dobri, ja i ona.
0: Ne, pa imate odgovoran posao i to je taj.
2: Da, čuli smo se i u nedjelju. Bio je prošlog utorka i rođendan, pa sam joj čestito, eto, još jednom joj želim sretan rođendan.
0: Jel malo razmjenjujete iskustva i tako?
2: Pa pričamo, često se čujemo.
0: O poslu, jeli?
2: Da.
0: Dobro.
2: I o obavezama i o svemu, da.
0: Aha, pa moraš.
2: Samo što ona ide, ona je kod nje električna, onda ona tamo ide na mise, valjda tamo.
0: Polako njoj, a vi morate onom, za onaj konopac.
2: Ja idem i ujutru i u podne i na večer i sve, ali ja sam to naviko, meni to nije problem.
0: Pa dobro, navika, evo i...
2: Da, od malena, da, pa da.
0: Ajde, ništa, pa. Lijep vam pozdrav.
2: Eto, lijepi pozdrav i vama.
0: Lijepi pozdrav, 813249822271, ovo je Tamburašnica, ovo je zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista, radio Đakova. Čuli smo puno lijepoga, ustalo mi još ponešto. Glasovi za Slađu, za Ja sam prava bečarina, 3 puta po 3 glasa za pjesmu Klupa za Sinđir. Može. A u Zoru Bruno Bunjevac, glasovi Ana Marije, glasovi podrumski bečarima, glasovi, a eto, to bi bilo to što se za sada tiče vaših SMS poruka. A idemo poslušati Branka Polića i 2 majke.
3: Tamburešnicin broj 3.